Ja, dragi moji prijatelji, ova beše baš fina i dobra, lepa pesma. Idemo dalje sa ova pesma kad mene više nema. Idemo produžimo dalje sa Peđa Merinica, Ne mogu sam. Ideći veliki pozdrav za sve moji dragi prijatelji i pozdrav za sve dragi poštovani slušacima. Ja vam želim sretan lepi dan sa vaše radio Life sa Jeffrey. Pozdrav za Cafe LG, za Hotel Simmering i špecijalni pozdrav za gospodina Marko Allen.

Idemo dalje, dragi moji prijatelji, to beše Peđa Medinica, Ne mogu sam. Idemo, nastavimo dalje s lepa pesma, Samo Bog zna koliko te volim ja. Pozdrav, Češi.

Idemo dalje, dragi moji prijatelji, sa pesma Sad razumlje majko. Pesma za duša. Veliki pozdrav od vašeg voditelja Jeffrey.

Moram da kažem ovo pesmo, prvi put čujem, sad razumem majko. Pjesma koja je rasplakala svakog sina. Mašalah.

Jaka pesma i dobar lepi tekst. To beše jedna pesma, sad kaže Razume majko moja mila. Idemo dalje sa Tea Terović i Aziz. Kaže Kraj tebe